ти скоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікотя попались. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дає.